0: FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Emil Pinar.
2: Pretoria 25, Johannesburg 21, Mbombela 30. 'N motoris is dood en nog 'n ander ernstig beseer tydens 'n kop-aan-kop botsing in Tsakane Ekurhuleni. Die stad se nooddienste woordvoerder hoor

0: by car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: You're watching your favorite evening show wrapped in a blanket, but the cold still creeps in. Don't let winter steal your comfort. Kloppers Winter Warm-Up Promotion has the perfect heater for you, safely and affordably warming your space. From gas and infrared to ceramic and panel heaters by De'Longhi, Gold Air and more. Snuggle up with Kloppers at Castlegate. Shop now in-store. Sale ends 31 July while stocks last. More details on kloppers.co.za.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch.
4: Who with this time?
3: With Emil Bienaar.
4: Oh, goody.
5: Pretoria 25, Johannesburg 21, Tzaneen 31.
4: Sal het nie glo nie, maar daar is probleem op die paai. We've got law enforcement on the N1 north, the western bypass at the ramp from the Golden Highway, and a stationary vehicle on the Dinah-Ubad freeway, N1 south, before the ramp to Rigel Drive.
5: Adjang president Paul Mashatile sê Suid-Afrika het steeds aansienlike watervoorsieningsuitdagings in groot dele van die land. Hy het gister in KwaZulu-Natal inwoners toegespreek by die bekendstelling van 'n program vir gemeenskappe wat nie toegang het tot water nie. Hy sê klimaatsverandering, verouderde infrastruktuur, bevolkingsgroei, vandalisme en gebrekkige belegging het toenemende druk op die landse waterstelsels geplaas.
6: Our government remains committed to ensuring that every South African have access to safe, reliable and sustainable water services. We will continue to accelerate investments in water infrastructure and work tirelessly to improve service delivery in all corners of our country.
5: 14 mense is oorlede en 6 ander is beseer laas nag in 2 motorbotsings in die Sekukune distrik in Limpopo. Die Limpopo departement van vervoer se woordvoerder Dali Chifiwa sê die eerste botsing tussen 'n Volkswagen Polo, 'n kombi en 'n vragmotor het 5 mense se lewens geëis. Die tweede botsing tussen 'n Polo en 'n Taz het 9 mense se lewens geëis. Hy sê voorlopige ondersoeke toon dat hoë spoed die rede vir die botsings kon wees.
7: The first accident occurred along the R55 road between Stoffberg and Rosenkraal in the Elias Mutualedi municipality. This resulted in 5 passengers perishing on the scene. The other accident occurred on the road D4370 from Pukwane to Mampogo, Makutumaga municipality.
5: President Cyril Ramaphosa sê die dae waar minerale die vasteland onverwerkt verlaat, moet tot 'n einde kom. Ramaphosa het die afgelope Vrydag die 4de Suid-Afrika Namibië Binasionale Kommissie in Pretoria toegespreek. Hy sê die twee lande het nywerhede oor see geskep, terwyl werkloosheid 'n plaaslike uitdaging bly.
8: Instead, we should increasingly process, refine, manufacture and innovate here in Southern Africa, creating value for our own economies and opportunities for our own people. There are boundless opportunities that lie before us.
5: En Amerika het sy aanvalle op Iran ervat nadat hy vroeër aangekondig het dat 2 Amerikaanse militêre personeellede in Jordanië dood is en nog een vermis word na 'n Iranse aanval. Die konflik wat begin het met Amerikaanse en Israëlse aanvalle op Iran teen die einde van Februarie het gelei tot reuse ontwrigting van energievoorrade, vrese oor wêreldwye inflasie en 'n stryd oor die beheer van die straat van Hormuz. Meer oor hierdie en ander stories op jackrandfm.com. Klik op news.
3: Alex J.
2: Your number one feel-good station. Jacaranda FM.

0: want you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ouers, onderwysers en leerders. Dis tyd vir P&A se mid-year back to school savings. Van 1 tot 20 Julie kry jy al jou skoolbenodigdhede en eksklusiewe aanbiedinge op sekere produkte as jy 'n P&A Color Rewards lid is. Van penne, potlode en skryfbehoeftes tot kunsbenodigdhede en klaskamer noodsaaklikhede. By P&A kry jy alles wat jy nodig het om terug te keer skool toe. Besoek jou naaste P&A winkel vandag en begin spaar 1 tot 20 Julie. P&A, kleur jou wêreld.
3: This Woman's Day